0: Yoshi Budget.
1: Oh, God.
0: Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodin za glasovirom iz Synthesizer-a su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

Uljanik. A naše najdraže djevake, pule, zanke, bebe. Tu sam prvi put sreo Ranka i Serđa i Brunu. I bile su tu grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili Ju grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,